0: rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
3: Ano, ano, ano, presne tak. Sloven.
2: Ako Ježiš.
3: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
4: This is Slovakia Nightmare. Yeah.

Up just high, up just down, up just sám. Občas si zvykal nepatriť nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...

0: Český rozhlas. Český rozhlas. Radio Wave.
1: Děláme vlny. Děláme vlny.
0: ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM.

bitches nenosia syntetické lace fronts. Moje bitches hrajú s tvojimi gulami baseball. Moje bitches vyzerajú ako brec. Skvelo, tvoje bitches si o sebe myslia, že sú